Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.